0: Poštovane slušateljke i poštovani slušalci. Slušate Bosansko-Hercegovački radio program koji se emiti putem talasa 3.30 multietnički radio stanice u Melbourneu na frekvenciji FM 92.3 MHz. Ja sam Slada Suljić Sokolović, urednica vrtelice programa i srdačno se vam i pozdravljam sve vas koji ste odlučili naredni sat vremena provesti u slušanju ove emisije. Danas je ponedeljak 13. juli 2026. godina. Juli je veoma bolan mjesec za Bošnjake, posebno za one Srebrenice, gdje je u subotu 11. jula prisustvovalo nekoliko desetina hiljada ljudi iz BiH, regije i cijelog svijeta, kako bi na komemoraciji odali počast nedužno ubijenim u genocidu 11. jula 1995. godine u Srebrenici. Zato će današnja emisija najvećim dijelom tematski biti posvećena ovoj tužnoj temi, koja predstavlja jedno od poglavlja najmračnije istorije na tlu Europe poslije Drugog svjetskog rata. Ova emisija donosi mnogo pijeteta i senzibiliteta prema žrtvama genocida iz jula 1995. godine. Ako neko želi izraziti suosjećanje sa žrtvama, sa porodicama koje su u genocidu ostale bez svojih najvoljenijih, ali ako neko želi dati neki komentar na ono što tog programa bude donosio, broj telefona studije je 94151923. Znači, telefon je u studiju 94151923. Pa evo da krenem sa tim nekim čitanjem. Danas imam dosta čitati i baš mi je teško nakon svih ovih vijesti koje sam gledala i pratila i komemoracija, ali eto, sve je tu pred nama i da vidimo šta donosi tog programa. Brojni svjetski zvaničnici međunarodne organizacije i institucije u subotu 11. jula, što u memorialnom centru u Potočarima, što na društvenim mrežama, odali su počast žrtvama genocida u Srebrenici. Gradonačelnik Londona Sadiq Khan poručuje povodom Međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja 31. godinice genocida u Srebrenici da sjećanje na nedužno ubijene mora ostati živo, te da obećanje nikada više mora imati stvarno značenje. Divim se snazi preživjelih genocida i generacijama koje grade i čuvaju sjećanje, rekao je gradonačelnik Londona Khan. Delegacija Europske unije u BiH odala je u Srebrenici počast žrtvama genocida te izrazila solidarnost s njihovim porodicama. Tom prilikom delegacija Europske unije izjavila je da je genocid u Srebrenici jedno od najmračnijih poglavlja evropske historije. Delegacija vlade Zeničko-Dobojskog kantona odala je počast u Srebrenici. Danas smo ovdje da odamo počast nevinim žrtvama i još jednom potvrdimo da Srebrenica ostaje trajna obaveza svih nas. Naša je dužnost da čuvamo istinu o genocidu, njegujemo kulturu sjećanja i odgajamo generacije koje će graditi društvo utemeljeno na pravdi, odgovornosti i međusobnom poštovanju, poručili su iz vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Komemorativnom sjednicom Gradskog vijeća Bihać, održanom povodom 11. jula, odata je počast za 8.372 ubijenih Bošnjaka, te još jednom upućena poruka da istina o najvećem zločinu u Europi nakon Drugog svjetskog rata mora ostati trajna obaveza sadašnjih i budućih generacija. Historičar dr. Franjo Jurić naglasio je da je genocid u Srebrenici bio planiran i da je njegovo izvršenje poraz čovječanstva. Da vas ne bune, ova malo ne mogu nazvat muzika, ali evo, piše tamo tužna muzika za u pozadini, da ne mislim da je neki kvar smetnja, ovdje to sam ja namjerno pustila malo u pozadini, nadam se da ne smeta. Danas bi možda najbolje bilo šutjeti, jer šutnja je jača od riječi, ali nije dovoljno, moramo govoriti zbog budućih generacija, rekao je historičar dr. Franjo Jurić. Tradicionalnom šetnjom za Srebrenicu te spuštanjem ruža u rijeku Drinu, rukometaši Radničkog izgoražda obilježili su 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Sjećanje na Srebrenicu naša je moralna obaveza, poručuje predsjednik rukometnog kluba Radnik Haris Fidahić. Mislim, kad bismo trebali rezimirati ko je sve bio u Potočarima u subotu i ko je sve izjavio suosjećanje i pjetit, trebalo bi nam jako mnogo emisija, ali pokušat ću koliko mogu danas da donesem. Aktivistkinje inicijative, to jest Udruženja žene u crnom iz Beograda u subotu 11. jula bile su u Srebrenici, to jeste u Memorialnom centru Potočari, kako bi odale počast nevino ubijenim u genocidu Srebrenici. Staša Zajović, predsjednica udruženja, poručuje da je moralna obaveza kontinuirano odavati poštovanje žrtvama genocida u Srebrenici i svim žrtvama ratnih zločina počinjenih širom Bosne i Hercegovine. Od majke Srebrenice učimo historijske lekcije i o Srebrenici, kazala je Zajović. Uputila je poruku podrške majkama Srebrenice, naglasivši da njihov primjer nadilazi granice Bosne i Hercegovine. Naša poruka je da majke Srebrenice ustraju u borbi. One su historijski primjer kako se gradi pravedan mir. Od njih mogu učiti svi, poručila je Staša Zajović. Poruke pijeteta i sjećanja stižu iz regiona povodom godišnjice genocida u Srebrenici. Zvaničnici Slovenije, Hrvatske, Severne Makedonije i Crne Gore odali su počast žrtvama i poručili da sjećanje na Srebrenicu nije samo čin žalovanja, već i odgovornost i obaveza svih društava da se očuva savjest čovječanstva kako se slične zločine nikada više ne bi ponovili. Ministar odbrane Republike Italije Guido Crosetto oglasio se povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, poručujući da Srebrenica ne predstavlja samo dio historije, već i trajnu opomenu savjesti čovječanstva. U svojoj poruci Crosetto izrazio saosjećanje sa žrtvama genocida i njihovim porodicama, naglašavajući važnost očuvanja kulture sjećanja i sprečavanja ponavljanja zločina. Hrvatski sabor minutom šutnje odao je počast žrtvama srebreničkog genocida. S obzirom na to da je danas jedna tužna obljetnica, radi se o genocidu u Srebrenici, pozivam vas da prije nego počnemo da radimo, održimo minutu šutnje i iskažemo pijetet prema nedužno ubijenim, pozvao je zastupnike potpredsjednik sabora Mišel Jakšić. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković su u subotu u povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici izrazili sućut. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković su u subotu u povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici izrazili sućut obiteljima stradalih u julu 95. godine. Osudili su taj zločin, najdublji pijetet svim nevinim žrtvama u Srebrenici i moje duboko saosjećanje s njihovim obiteljima. Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaje naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Ključan doprinos tome dala je rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda koja je zajamčila da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano, rekao je Milanović. A Plenković je dodao: žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv na humanost, razum i poštovanje dostojanstva svakoga čovjeka. Skokom bez aplauza sa staroga mosta, Mostar odao počast žrtvama genocida u Srebrenici. Premijer Pakistana Shehbaz Sharif u video poruci koju je poslao Memorialnom centru Potočari, a objavio istu i na web stranici X, izrazio duboku tugu i nepokolebljivu solidarnost i podršku temeljnom pravu ljudi da žive u miru. Turski predsjednik Erdogan u svojoj video poruci komemoraciji u Srebrenici poručio je da je genocid u Srebrenici jedan od najvećih dokaza srama novije historije, poručuje da on i svaki građanin Turske i dalje saosjećaju bol zbog rane koju je genocid ostavio. Samo evo da pustim jedan mali video, manje od minute, a u njemu govori Bojan Božović na Skupštini vlade Crne Gore. Bojan Božović je ministar pravde u Crnoj Gori, pa evo sad ću da to pustim, to je nešto kratko. Morat ću prvo da to u stvari pronađem, a tu je to. Težak je juli zaista i ne daj Bože nikad nigdje da se ponovi, to je strašno. Mislim da je ovo to.
1: Da mlađe generacije razumiju šta se dogodilo, ne kako bi živjele s tim teretom prošlosti, nego kako bi znale prepoznati opasnosti, mržnje, dehumanizacije i poricanja. Zato je posebno važno što se ova izložba upravo danas otvara u Crnoj Gori. Vjerujemo da kultura sjećanja ne pripada samo jednoj zemlji ili jednom narodu. Ona pripada svima koji vjeruju da ljudski život najveća vrijednost i da se zločini ne smiju zaboraviti niti ponoviti.
2: Upravo zato je važno da ovakvi događaji budu organizovani u institucijama sistema. Skupština Crne Gore je mjesto dijaloga, različitosti i demokratske odgovornosti, ali i mjesto sa kojeg treba da se pošalje jasna poruka. Da država Crna Gora stoji na strani istine, pravde, pomirenja i poštovanja svake žrtve.
0: Eto, to je bio ministar pravde u Crnoj Gori, Bojan Božović. A sada, evo, idemo dalje još nešto pročitati. Savez kršćana Hrvatske i ove godine 11. jula izražava duboku sućut, znači Savez kršćana Hrvatske izražava duboku sućut obiteljima žrtava genocida u Srebrenici te odaje pijetet svim nedužno ubijenim muškarcima i dječacima. Njihova patnja ostaje trajni poziv savjesti cijelom čovječanstvu da istina, pravda i dostojanstvo svake ljudske osobe nikada ne budu žrtvovani zbog mržnje, ideologije ili političkih interesa. Kao kršćani vjerujemo da je svaki čovjek stvoren na sliku Božju i da je ljudski život svet. Istodobno, sa dubokim poštovanjem prema islamskoj teološkoj tradiciji, prepoznajemo univerzalnu poruku Kur'ana koja naglašava nepovredivost ljudskog života, a ta poruka iz Kur'ana glasi: ko ubije jednoga nevinog čovjeka, kao da je ubio cijelo čovječanstvo. A tko spasi jedan život, kao da je spasio cijelo čovječanstvo. To je Kur'an sura 5:3-2. Ta poruka nadilazi vjerske i nacionalne granice, te predstavlja temeljni moralni poziv na zaštitu života, pravdu i odgovornost. Srebrenica nije samo mjesto boli jednoga naroda. Ona je opomena cijelom svijetu kamo mogu odvesti mržnja, dehumanizacija i šutnja pred zločinom. Sjećanje na žrtve nije čin usmjeren protiv bilo kojeg naroda, nego izraz poštovanja prema istini i dostojanstvu čovjeka. Pozivamo sve ljude dobre volje da odbace govor mržnje, poricanja zločina i svaki oblik veličanja počinitelja. Neka uspomena na žrtve Srebrenice bude trajni podsjetnik da mir nije samo odsutnost rata, nego plod istine, pravde, suosjećanja i odgovornosti prema svakom ljudskom biću, dodaju iz Saveza kršćana Hrvatske. Samo da kažem i ovo, komemoraciju Srebrenici u subotu 11. jula, to jeste prekjuče, prisustvovali su i Nenad Čanak, publicista i nekadašnji dugogodišnji predsjednik Lige socijaldemokratske Vojvodine, zatim crnogorski mitropolit Mihajlo, koji ima 87 godina, on svakoga 11. jula svake godine dolazi da se pokloni žrtvama i izrazi saosjećanje sa njihovim porodicama. U subotu je rekao da su Potočari sveto mjesto, ne samo za Srebrenicu, već za Evropu i Balkan. Da naglasim još jednom, diljem svijeta vlade zemalja su odale počast žrtvama, organizovali komemoracije širom svijeta, da ne brojim, u Londonu, svugdje. Znači, svi su odali počast žrtvama genocida u Srebrenici u povodu Međunarodnog dana sjećanja na 11. juli 1995. to jeste na genocidu u Srebrenici. Jedino to nisu uradile zvanične vlasti Srbije i vlasti manjeg BH entiteta RS. Oni nisu uskazali, kad kažem vlasti, evo pojedini Srbije ljudi jesu, vladajuća struktura, znači nije izrazila pijetet i dok cijeli svijet i međunarodne presude govore i shvataju da je tu bio genocid, srbijanska vlada i zvaničnici RS-a, znači entiteta, manjeg entiteta u BH, to ne priznaju, nemaju empatije prema žrtvama i njihovim porodicama. Nekome je zaista teško biti čovjek, šta drugo da kažem. Još samo da pročitam ovo, premijer Australije Anthony Albanese oglasio se povodom obilježavanja 31. godišnjice. Premijer Australije Anthony Albanese oglasio se povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, poručivši da svijet mora čuvati istinu, odavati počast žrtvama i odlučno se suprotstaviti mržnji i nasilju. U saopćenju je podsjetio na razmjere zločina počinjenih u julu 1995. te uputio riječi podrške porodicama žrtava. Tokom pet strašnih dana u julu 1995. godine više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dečaka okrutno i nasilno je lišeno života. Još 25.000 žena, djece i starih osoba bilo je izloženo užasu prisilnog raseljavanja. Srebrenica onda ostaje tamna mrlja u historiji poslijeratne Europe, neizbrisiv čin ubistava i nasilja koji je zaprepastio svijet i zauvijek razorio brojne porodice. Znamo da se generacije i danas bore s tim užasom, noseći zauvijek bol utkanu u njihove živote zbog onoga što je učinjeno njihovom narodu. Danas stojimo zajedno kako bismo odali počast njihovoj boli. Ovo je napisao premijer Osvaljantin Albaneze. Kako bismo odali počast njihovoj boli. Odajemo počast onima koji su izgubili živote i pamtimo ih kao ljude koji su bili voljeni, cijenjeni i koji su zaslužili još mnogo godina života, radosti svega što život nosi, kazao je Albaneze. U dugoj sjeni boli koju je izazvala Srebrenica, odlučno odbacujemo nasilje, predrasude i mržnju, upućujem iskreno i duboko saučešće svima koji tuguju zbog Srebrenice. Neka uspomena na one koji su vam oduzeli, koji su vam oduzeti bude svjetlo u tami vaše tuge, poručuje Albaneze.

0: pročitat ću jednu poemu naslova Srebrenica, autorica Suada Malkoč Kovačević. Srebrenica. Tetura krvava bezglava četa, ljeto je, juli 95. Tišina nije ma glasa ni krika, posrće kolona mučenika. I gladni, i žedni, i goli, i bosi, i babo nejakog Hamzu nosi. I plače Hamza bez glasa grca, dok padaju na gomilu mrtvih, a krv babina kaplje po njemu frca. Ubijaju nas, a iz istog i oni i mi nikli smo korijena, samo nam drugačija imena. Pri zadnjem izdisaju babu to iz usti, a ni mrtav nejakog Hamzu iz ruku ne ispusti. Dok rumen mjesec polahko blijedi, nad potočarima svjetlost nevinih duša lebdi, duša bijelih ptica, da se ne zaboravi Srebrenica. Ko imalo ljudskosti ima, duša mu se bolu otima, gorak mu ukus u ustima, krvava ti Bosno sudbina. Suze majki teku, zašto je čovjek zvijer čovjeku, a svi smo od mesa i krvi i svi smo među prvima prvi. Nad potočarima lebdi svjetlost nevinih duša, bijelih ptica, da se ne zaboravi i nikom ne ponovi Srebrenica. Kao što sam rekla, autorica ove poeme je Brčanka Suada Malkoč Kovačević.
1: Svjetski zvaničnici vlade, ali i građani brojnih gradova odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici počinjenog prije 31 godinu u toj enklavi pod zaštitom UN-a. Povodom 11. jula, koji se obilježava i kao Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, oglasio se prvi čovjek svjetske organizacije.
2: Sjećanje na genocid u Srebrenici 1995. godine znači suočavanje s govorom mržnje i diskriminacijom, kao i obnovu naše odlučnosti da nikada više postane stvarnost za sve. Na ovaj dan sjetimo se žrtava, slušajmo preživjele i poduzmimo mjere za unapređenje pravde, pomirenja i mira.
1: I Evropska komisija odala počast za više od 8300 žrtava genocida u Srebrenici, izražavajući solidarnost sa porodicama koje žale za svojim najmilijim.
3: This day stands among the darkest.
2: Ovaj datum se ističe kao jedno od najmračnijih poglavlja u kolektivnom pamćenju Europe. Odajemo počast žrtvama i naše misli su uz njihove porodice. Pozivamo sve strane da priznaju činjenice, podrže identifikaciju nestalih osoba i promovišu miran suživot.
1: Negiranje genocida i veličanje ratnih zločina nemaju mjesta u našim društvima, poručuje iz Evropske narodne stranke, dok su iz grupe socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu kritizirali Evropsku uniju.
2: Rekli smo nikad više, pa ipak Palestinci danas bivaju ubijani, izgladnjivani, raseljavani. Koliko još gradova mora biti izbrisano, koliko još života mora biti izgubljeno prije nego što Evropska unija reaguje. Sjećanje ne znači samo odavanje počasti žrtvama prošlosti, već i odbijanje da se skrene pogled kada se istorija ponavlja.
1: Komemorativni skupovi, marševi i konferencije posvećene 31. godišnjici genocida u Srebrenici održane su u brojnim gradovima svijeta, među kojima i britanskoj prijestolnici. Gradonačelnik Londona Sadik Khan, koji je prošle sedmice posjetio memorialni centar Srebrenica, poručuje da sjećanje na 8372 ubijena muškarca i dječaka mora ostati živo, naglasivši važnost zajedničke borbe protiv mržnje, podjela i netolerancije, te da obećanje nikada više mora imati snažno značenje. U videosnimku napravljenom toko posjete potočarima, Khan je naglasio da je Srebrenica udaljena samo 2 sata od Londona, te da ga je boravak tamo duboko dirnuo.
2: Kada vidite šta se desilo ovdje, to vas promijeni. Ova mržnja, ovaj genocid, etničko čišćenje, nije se dogodilo preko noći. Desilo se zato što su ovi muškarci, ovi dječaci i ova zajednica bili dehumanizirani. Širile su se laži o njima. Ljudi su počeli vjerovati da su oni drugačiji, da su opasni.
1: Iz vlade Kanade poručuju da se zločini poput genocida počinjenog 1995. godine moraju pamtiti. Te podsjećaju da su bili jedan od kosponzora rezolucije UN-a kojem je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.
2: Kanada je ponosna što je bila jedan od kosponzora te rezolucije, prepoznavajući važnost sjećanja na ovakve zločine i učenja iz njih.
1: Moramo prepoznati i obilježavati genocide poput onoga u Srebrenici, te osigurati odgovornost počinilaca kako bismo doprinijeli pravdi, pomirenju i trajnom miru, navedeno je saopštenju vlade Kanade.
0: Predsjedavajući predsjednica BiH Denis Bećirović uputio je saučešće emiru države Katar, šejku Tamimu bin Hamadu Althaniju. S dubokom tugom primio sam vijest o smrti vašeg oca, njegovog visočanstva, šejka Hamada bin Halife Althanija. U ime predsjednica Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime upućujem vama, dragi prijatelju i uvaženim članovima kraljevske porodice i prijateljskom narodu države Katar, izraze najiskrenijega saučešća. Njegovo visočanstvo šejk Hamad bin Khalifa Thani ostaće upamćen kao vizionarski državnik koji je svojim liderstvom dao izuzetan doprinos razvoju države Katar i njenom pozicioniranju kao važnoga i uvaženoga međunarodnog aktera. Njegova posvećenost dijalogu, razvoju i humanitarnim vrijednostima ostavila je snažan trag i izvan granica države Katar. Građani Bosne i Hercegovine pamtit će ga i kao iskrenog bliskog prijatelja naše države. Njegove posjete Bosni i Hercegovine 1998. i 2010. godine predstavljale su snažan simbol prijateljstva i podrške te uspostavile temelje još sadržajnih odnosa između Bosne i Hercegovine i države Katar. Molim da primite vaše visočanstvo i, dragi prijatelju, izraze mog osobitog poštovanja, napisao je Bećirović. Također član predsjednica BiH Željko Komšić uputio je saučešće njegovom visočanstvu emiru države Katar, šejku Taminu bin Hamadu Althaniju. U šumskom požaru na jugu Španije u petak 10. jula poginulo je 12 osoba. Ministar zdravstva i vanrednih situacija Antonio Sanz nazvao je požar najrazornijim u toj regiji do sada i opisao situaciju kao tragediju bez presedana, prenosi agencija Reuters. Rani ljetni toplotni valovi koji su u maju i junu zahvatili zapadnu Evropu i sušli su ogromne površine zemljišta, čineći ih ove godine posebno podložnim šumskim požarima. Evropa se zagrijava brzinom koja je više nego dvostruko veća od globalnog prosjeka, saopćila je Svjetska meteorološka organizacija. U požaru u fabrici obuće na jugoistoku Kine u četvrtak je poginulo 28 osoba. Požar je izbio u podne po lokalnom vremenu na prvom spratu petospratne betonske zgrade gdje su se nalazili radionica i skladište u gradu Yinjiang u provinciji Fuji. U trenutku požara u zgradi je bilo 237 radnika kao i dva posjetioca. Vlasti su iz plamena izvukle 213 osoba te su prebačene u bolnicu. Uzrok požara još nije poznat. Vlasnik fabrike i rukovodioci su uhapšeni, a račun firme je blokiran. Među materijalima koji su se zapalili bili su lako zapaljivi dijelovi obuće, što je doprinijelo brzom širenju vatre. Zvaničnik lokalne vatrogasne službe rekao je da je materijal za džonove nagomilan na stepeništima znatno otežao vatrogasima da dođu do plamena i ugase ga. Inače, ova fabrika je važan centar proizvodnje obuće, poznat kao kineska prijestolnica obuće. A kada je riječ o američko-izraelskom ratu protiv Irana i o nedavno potpisanom primirju nazvanom sporazum o razumijevanju, vidimo da razumijevanja nema, vratila se stara tema, iznad Irana plamen i dim, granatiranje na redio Trump i njegov republikanski ratni tim. Apokaliptična iznad Irana je slika koja je izazvala puno međunarodnih polemika. Znači, još nema mira, nažalost.

0: Nakon kolektivne dženaze u memorialnom centru Potočari, Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović poručuje da Srebrenica ostaje trajna opomena čovečanstvu, ali i podsjetnik na snagu i dostojanstvo preživjelih.
1: Ovi nišani pred našim očima nisu samo spomenik prošlosti. Oni su trajna optužnica protiv zločina i mržnje, ali i vječni podsjetnik na obavezu koju nosimo svi mi koji smo ostali iza njih. Naša dužnost nije samo da žalimo, naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Da glasno govorimo istinu onda kada bi je drugi najradije prešutjeli. Da čuvamo dostojanstvo svake žrtve genocida, jer zaborav bi bio novi zločin nad onima kojih više nema. U ovim bijelim nišanima mi ne vidimo samo prekinute živote naših očeva, sinova i braće, već prepoznajemo i neizmjernu hrabrost majki Srebrenice. One su, uprkos nezamislivoj boli, izabrale put istine i pravde umjesto puta osvete i proklinjanja. Njihova snaga i uzoritost lekcija je cijelom svijetu o tome kako se dostojanstveno nosi tuga i kako se hrabro bori za istinu i pravdu. Neka nam ovaj harem boli bude trajna opomena da zlo raste tamo gdje dobri ljudi šute. Učinimo sve što je u našoj moći da nam se ovo zlo ne ponovi.
0: Srebrenica ostaje trajna mrlja na savjesti međunarodne zajednice. Društvo koje pamti može spriječiti da se genocid ponovi, poručeno je na komemoraciji u memorialnom centru Potočari. U vrijeme sve glasnijih pokušaja relativizacije i revizionizma, neophodno je uložiti maksimalne institucionalne napore da se negiranje genocida i drugih zločina spriječi, poručile su preživjele žrtve genocida i domaći i međunarodni zvaničnici na komemoraciji za više od 8.000 žrtava genocida ubijenih u julu 1995.
2: Ljudi koji vode ratove ne nalaze drugo rješenje. Nema oružja koje može uništiti jedan narod. Ubijene su hiljade ljudi, ali narod živi i opstaje. Bosnu i Hercegovinu moramo sačuvati, poručila je u obraćanju u ime porodica žrtava i udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa Kada Hotić. Poručila je da svi koji negiraju genocid čine veliko zlo.
3: Ovdje se vijorila zastava Ujedinjenih nacija. Garantovali život, garantovali opstanak. Prevareni smo bili, izdali su nas. Na tasi nas servirali mladićevim krvonosima. Dvije noći sam ovdje noćila. Te noći nikad zaboraviti neću. Meni je sad 82. godina, tada sam imala 50. Nisam prestala da pričam o tim događajima. Nisam ništa zaboravila. Ovdje su nas razdvojili od naših najdražih. Ovdje su ubijali. Ovdje se piše istorija. Nišanima smo je napisali. Umirili kosti i duše. I svi oni negatori koji negiraju su zlo počinili. Lijek im je da istinu priznaju i nek zatraže oprosta. Bar oni koji su natjerani da budu zločinci. Možda ću im oprostiti. Samo ne mogu oprostiti život mog sina. Nemam pravo na njegov život. On nije u stanju da oprosti.
2: Svakog 11. jula vraćamo se u Potočare ne zato što želimo živjeti u prošlosti, već zato što ovdje počivaju oni kojima dugujemo istinu, sjećanje i dostojanstvo, kazao je predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida Hamdija Fejzić.
4: Odajemo počast ljudima, našim sinovima, našim kćerima, našim očevima, našoj braći, našim majkama. Posebno mjesto pripada majkama Srebrenice. Više od 3 decenije one nosi bol koju je nemoguće opisati. Uprkos svemu, ostale su uspravne i dostojanstvene. Nisu tražile osvetu, tražile su samo istinu, tražile su pravdu i dostojanstvo za svoje najmilije. Njihova snaga ostaje najveća lekcija svima nama.
2: Srebrenica je planetarna opomena da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti. Genocid ne bi bio moguć bez institucionalne podrške Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem, kazao je obraćajući se na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
5: I nakon svega,
4: njihova snaga ostaje najveća lekcija svima nama.
2: Srebrenica je planetarna opomena da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti. Genocid ne bi bio moguć bez institucionalne podrške Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem, kazao je obraćajući se na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.

0: poruka i sadašnjim i budućim generacijama poručujem. Ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost, ni budućnost. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo. Pravde ima samo ako se za nju borimo. Negatori genocida moraju znati da ne postoji ovo zemaljska sila koja će nas zaustaviti u potrazi za pravdom. Mi nikada nećemo pokleknuti. Vječno ćemo čuvati istinu o Srebrenici.
1: Genocid u Srebrenici predstavlja jednu od najmračnijih stranica evropske historije i jedan od najtežih neuspjeha međunarodne zajednice, poručuje ministar vanjskih poslova Italije Antonio Tajani, čiju je poruku na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici pročitala ambasadorica Italije u našoj zemlji, Sarah Eli Castellani.
2: Ovaj dan, moje prve misli upućene su žrtvama, preživjelim i njihovim porodicama. Mislim na majke Srebrenice, koje već 31 godinu s dostojanstvom, koje dira cijeli svijet, traže istinu i pravdu. Njihova odlučnost je dokaz da ta rana još nije zacijelila. Zato sjećanje nije puki formalni čin, to je naša dužnost. Sjećati se ne znači govoriti istinu bez kompromisa. To znači odbaciti svaki oblik negiranja genocida koje vrijeđa žrtve i truje budućnost.
1: Jedna od poruka sa komemoracije povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici je da u vrijeme kada svjedočimo negiranju zločina, veličanju presuđenih za genocid i druge teške zločine, pokušajima relativizacije i revizionizma, moramo učiniti maksimalne institucionalne napore da nekažnjivost nema svoj prostor. Podsjetimo, za genocid i druge zločine u Srebrenici, Haški tribunal i Međunarodni rezidualni mehanizam te sudovi u Bosni i Hercegovini i regiji izrekli su 54 presude. Haški tribunal i rezidualni mehanizam izrekli su 7 presuda za genocid, od kojih je 5 doživotnih. Zbog negiranja genocida sud Bosne i Hercegovine osudio je 2 osobe. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Počast žrtvama genocida u Memorijalnom centru Potočari odao je vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišak.
4: Svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i u budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici. Dijelimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje. Neka žrtve počivaju u miru. Nećemo ih zaboraviti.
3: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, koji je sa delegacijom prisustvovao danu sjećanja na žrtve genocida, rekao je da o genocidu u Srebrenici treba govoriti na osnovu utvrđenih činjenica, izrazivši nadu da će politike koje opravdavaju ili negiraju taj zločin otići u političku istoriju.
5: Kad uđete na mezar i u stvari tek tad vidite i osjetite svu veličinu zločina i tragedije koja se tu desila, zbog toga je vrlo važno da mladi ljudi to spoznaju, vide, ne da bi gajili neku mržnju i informirali mržnju prema bilo kome drugom, nego da shvate da je to ne donosi nikom dobro i da se nikad više nikome ne ponovi, da se učini sve da se ne ponovi, a da se upravo istoga pokušaju tražiti načini kako da nastavimo i graditi zajedničku budućnost.
3: U Mostaru je sa Starog mosta danas izveden tradicionalni skok bez aplauza, kojim je obilježena godišnjica genocida u Srebrenici i odana počast žrtvama.
6: Tradicionalni skok svake godine 11. jula u isto vrijeme organizuje klub skakača Mostari. Više stotina građana učestvovalo je u Zenici u mirnoj šetnji Zenica za Srebrenicu, a tačno u 12 sati širom Sarajeva oglasile su se sirene. Ova simbolična gesta već godinama predstavlja dio obilježavanja 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici.
3: 2 godine su prošle od istorijskog usvajanja rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici. Dok regionalna politička scena i dalje bilježi pokušaje revizije istorije, ovaj dokument na globalnom nivou dobija puni smisao. Najbolji dokaz za to stigao je upravo iz Njujorka, gdje su se ove godine na

0: službenom obilježavanju u sjedištu UN-a svjetskim liderima direktno obratili preživjeli svjedoci užasa iz jula 95. Svijet.
1: Najmanje 11 civila povrijeđeno je u masivnom ruskom raketnom i napadu dronovima na Kijev, saopštile su ukrajinske vlasti. Oštećeni su energetski objekti, željeznička infrastruktura i više stambenih i poslovnih zgrada, dok su na nekoliko lokacija izbili požari. Prema navodima ukrajinske ratne avijacije, Rusija je ispalila 6 balističkih i 6 krstarećih raketa, te više od 120 dronova. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uputio je novo upozorenje Iranu nakon što su tokom ukopa vrhovnog vođa Alija Hamneja upućeni pozivi na njegovo ubistvo. Trump zahtjeva da Teheran javno potvrdi sigurnost plovidbe kroz Hormuški moreuz i odustane od prijetnji brodovima u tom strateški važnom pomorskom koridoru. Napetosti između dvije zemlje dodatno su porasle nakon međusobnih vojnih udara proteklih dana. Iako je Trump najavio prekid vatre, poručio je da će Sjedinjene države nastaviti pregovore. Vrijeme. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U jutarnjim satima i tokom dana mogući su lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Padavine uglavnom u prvom dijelu dana, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 26 stepeni.
0: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.

0: da vidimo šta meteorolozi nude, kako će vrijeme u Melbourneu da bude. Sutra 15 stepeni Celzija za dnevne temperature i moguća kiša. Srijeda također 15 stepeni i kiša, četvrtak sunčano sa 16 stepeni, petak 17 stepeni, subota 18 stepeni uz oblačnost, nedelja 16 i naredni ponedeljak također 16 stepeni Celzija za dnevne temperature. Privodi se kraju ova emisija koja je najvećim dijelom govorila o 11. julu, najmračnijega u novoj historiji dana, emisija koja je bila od senzibiliteta, pijeteta i bolnih sjećanja satkana i od želje i poruke da se ne ponovi zlo, da zavlade mir i međunarodima sklad, da se ne zaboravi kako se u vrelom julskom danu 95. zamrzao, zaledio jedan cijeli grad. Naša naredna emisija je u srijedu 15. jula uvečer od 7 do 8 sati. Kraj emisije vas zove. Želim vam laku noć i lijepe snove.
1: A do kraja emisije pogledajte reportažu kolege Amira Saletovića koji je boravio u švicarskom gradu Cugu gdje se susreo sa našim ljudima, ponosnim članovima džamata koji čuvaju plamen sjećanja. Za njih Srebrenica nije samo mjesto na karti, već rana koja opominje, baš kao i Bratunac, Vlasenica, Foča i svaka stopa naše zemlje natopljena suzama. Pogledajte priču o zajednici koja kroz svaku položenu bijelu ružu i svaki tihi korak u mirnoj šetnji šalje zavjet budućim generacijama da se ne zaboravi, da se ne ponovi.
2: Dok se alpski vrhovi nadvijaju nad kristalno čistim vodama jezera Cug, ušuškana u idiličnu tišinu švicarskog kantona, jedna druga tišina proteklog je vikenda glasniji od bilo koje riječi odjekivala tim prelijepim krajem. Bio je to marš sjećanja, korak po korak, suza po suzu, utkanu tkivo grada koji je postao utočište za mnoge naše ljude, ali koji, koliko god bio miran i uređen, nikada neće moći izbrisati čežnju za domovinom i bol za njenim ranama, koje je još uvijek krvare. Petu godinu zaredom, pored obala jezera Cug, gdje se priroda čini gotovo nestvarno mirnom, naši ljudi okupljaju se u tišini koja teži više od bilo koje buke. Nije to tek šetnja, to je hod kroz sjećanje, hodočašće dostojanstva, posjetnik svima koji prolaze pored njih, da mir koji uživaju nije podrazumijevajuća kategorija. Nikada ne smijemo zaboraviti što se desilo u Srebrenici, Foči, Prijedoru. Neka rat svugdje stane, neka prestane ubijanje, želimo živjeti u miru. Ove poruke, napisane rukom, a nošene srcem, nisu samo vapaj za prošlošću, one su molitva za budućnost. U tom švicarskom gradu gdje je život organiziran do najsitnijeg detalja, srebrnički marš dolazi kao podsjetnik na sav haos i bezumlje koje je otelo hiljade nevinih života. Ono što srce posebno ispunjava ponosom i nadom u toj tužnoj povorci jeste pogled na mlade ljude. Oni rođeni stotinama kilometara daleko od mirisa bosanskih šuma i žubora rijeka svojih djedova koračaju rame uz rame sa starijima. Iako su njihove prve riječi izgovorene na njemačkom jeziku, njihova duša govori bosanski, a njihovo srce razumije bol koju su njihovi roditelji donijeli sa sobom preko granica. Ti mladi ljudi s ruksacima punih znanja i srcima punim empatije ne dopuštaju da se sjećanje zamuti. Oni o genocidu pišu diplomske radove na prestižnim fakultetima, oni o Srebrenici pričaju svojim švicarskim prijateljima, oni postaju čuvari istine u zemlji koja je postala njihov novi dom. Kroz njih Srebrenica, Potočari i svako stratište širom naše domovine, gdje su ljudi ubijani samo zato što su postojali i zvali se drugačije, dobivaju novi život u svijesti generacija koje dolaze.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Dobro došli u emisiju Hrvatskog radioprograma na radio postaje 3/92,3 MHz FM. Ja sam Zdenka Perić, a ovog jutra zamjenjujem našu Blaženku Grabovac, koja će biti odsutna za nekoliko tjedana. A ovaj program sam ja također snimljala virtualno. Danas je utorak, 14. srpnja 2026. godine, a u Melbourneu nas očekuje većinom oblačan kišovit dan do 16 stupnjeva Celzijevih. Za vas sam jutros pripremila vijesti iz Hrvatske, to jest jutarnju kroniku snimljenu sa Hrvatske radiotelevizije. To je nekoliko zanimljivih priloga, društvene obavijesti iz naše zajednice i lijepe hrvatske glazbe. Za početak poslušajmo pjesmu Ljubav do kraja, koju pjeva Žahude, a onda slijede vijesti iz Hrvatske.

0: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro ovog ponedjeljka, 13. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
2: U Parizu sastanak koalicije voljnih uoči sutrašnjeg velikog vojnog mimohoda u povodu dana pada Bastilje.
1: Ne bude li intervencije vlade od sutra, benzin skuplji za 4, dizel za 8, plavi dizel za 9 centi.
2: Danas svečano otvorenje tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split.
1: U požaru puba u Bangkoku poginulo najmanje 27 ljudi.
2: Danas sjednica izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza na kojoj će se donijeti odluka o novom izborniku reprezentacije.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblaka na istoku, mogući rijetki poslijepodnevni pljuskovi. Najviša temperatura do 32 stupnja. Francuski predsjednik Macron u Parizu danas okuplja čelnike država članica koalicije voljnih, među kojima i hrvatski premijer Andrej Plenković. Premijeri i predsjednici danas će na zajedničkom sastanku razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Kijev, a sutra će biti na paradi u povodu dana pada Bastilje. Na njoj će sudjelovati gotovo 7000 vojnika, među njima i 500 stranih. Na mimohodu će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne biti pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Iz Pariza Ivan Kazori.
3: Na posljednju vojnu paradu za dan pada Bastilje u svom mandatu predsjednik Macron pozvao je cijelu koaliciju voljnih, predstavnike NATO-a i europskih institucija i kao posebno gosta Ukrajinu. Više od 20 čelnika država i institucija će uoči sutrašnjeg svečanog mimohoda danas poslijepodne održati zajednički sastanak. Među europskim čelnicima je i hrvatski premijer Plenković, koji kaže da je Hrvatska u Pariz pozvana kao država koja s Francuskom ima sporazum o strateškom partnerstvu i kao članica NATO-a, a ne izravno kao članica koalicije voljnih, u kojoj sudjeluje politički i civilno.
4: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio Kundidu da sudjeluje.
3: Premijer će odmah po dolasku u Pariz obići pripadnike antiterorističke jedinice Lučko, koji su u Parizu od prošlog tjedna na pripremama za mimohod. Ministarstvo obrane planiralo je poslati pripadnike počasno zaštitne bojne, no njihovo sudjelovanje u paradi zabranio je predsjednik Milanović, koji je između ostalog rekao.
5: To je koalicija voljnih, tako se reklamira. Francuski predsjednik to radi za sebe i tamo okuplja sve. To nije čast, to je grupiranje svih da salutiraju jednoj pozornici.
3: Najavljujući veliko okupljanje i sastanak koalicije voljnih, predsjednik Macron je objavio da će se dogovarati prve povijesne zajedničke vojne vježbe zemalja članica koalicije. To će biti prilika ne samo za razgovor o borbi protiv flote u Sjeni, o kapacitetima naše industrije, već i planiranju zajedničkih vježbi. I naravno, vojne snage naših saveznika sudjelovat će na našem mimohodu, u kojem ćemo pokazati francuski patriotizam i snagu dok budu marširali s nama i uz nas. Koaliciju voljnih pokrenule su Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo da bi Ukrajina i dale potporu i sigurnosna jamstva nakon što se postigne mirovni sporazum s Rusijom. Čini je 35 zemalja, prvenstveno evropskih, kojima će se danas pridružiti i Moldavija i Sjeverna Makedonija, najavila je Elizejska palača.
1: Hoće li se nastaviti svađa Pantovčaka i Markova trga zbog mimohoda u Parizu i sukoba oko sukreacije vanjske politike? Hoće li rezolucija DP-a o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, o kojoj se sutra raspravlja u Saboru, donijeti pomak za tamošnje Hrvate? To analiziramo u mreži prvog nakon jutarnje kronike. Gosti su politički analitičari Maro Alavanja i Jerko Trogrlić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Silvija Biondanjikoš.
2: Ruska federacija odbila je priznati američkog diplomata Luisa Krišoka kao prvog čovjeka međunarodne uprave u BiH, koji je nedavno imenovan vršiteljem dužnosti visokog predstavnika, te smatra da je to učinjeno mimo legalne procedure. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je kako prema Dejtonskom mirovnom sporazumu uloga vršitelja dužnosti nije predviđena. Zaharova je ponovila stajališta Rusije da takve ovlasti može imati samo visoki predstavnik čiju je kandidaturu odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a.
1: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend s više od 250 intervencija u kojima su tri gasitelja ozlijeđena. Najveći požar buknuo između Blata i Smokvice na Korčuli. U njemu je, prema posljednjim podacima, izgorelo čak 900 hektara i to uglavnom guste borove šume. Navodno je vatra planula nakon udara munje. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
6: Moramo biti zadovoljni svi skupa s ovim što smo sad vidjeli iz helikoptera, ali o preznosti nikad, jer tu su izdimljavanja velika, gusta borova šuma je na cijelom požarištu, što se ovako rijetko događa, tako da će naši vatrogasci iz Korčule, kad se ovi sa snage povuču, sigurno još par dana morati paziti na ovaj požar, ali bit ćemo im u svakom slučaju na ispomoći u načinu i zračnih snaga i ljudi ako bude trebalo.
1: Ministar prometa Oleg Butković sudjelovat će na svečanosti u povodu proboja tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split, dugačkog 2,5 km koje gradi kineska tvrtka. Projekt obuhvaća povezivanje čvorišta Vučevica na autocesti A1, tunela Kozjak, čvorišta na državnoj cesti D8 i splitske trajektne luke. Na svečanosti od 10 sati sudjelovat će i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i predsjednik uprave Hrvatske cesta Ivica Budimir.
2: Od sutra bi trebalo poskupjeti gorivo. Benzin za 4 centa po litri, dizel za 8, a plavi dizel za 9 centi po litri. Podsjetimo, vlada je na početku turističke sezone ukinula uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, čime je nakon više od 3 godine prestala administrativno regulirati cijene. No još postoji mogućnost da u slučaju potrebe intervenira ograničavajući cijene, marže i trošarine na telefonskoj sjednici. Počinje posljednji tjedan saborskoga zasjedanja prije ljetne stanke. Radni dan zastupnici počinju iznošenjem stajališta klubova te prijedlogom zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Na dnevnom je redu i SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku od 30 dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina.
1: Stranka Možemo predat će prikupljenu dokumentaciju o Medikolu državnom odvjetništvu. To se događa nakon što je saborska većina odbila prijedlog zastupnice Ivane Kekin za osnutak istražnog povjerenstva o poslovanju te poliklinike s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
7: I najavljujemo ovdje sada, mi svoj posao čuvanja javnog interesa doživljavamo smrtno ozbiljno. Pokušali smo dobiti odgovore od izvršne vlasti, nismo ih dobili. Pokušali smo zakonodavnu vlast natjera da radi svoj posao i postavlja pitanja kroz istražno povjerenstvo, odbili su nas. Ono što nam preostaje je sudstvo. I zato ćemo svu dokumentaciju koju smo prikupili, a koja se tiče Medikola i sumnje da se nije radilo u javnom interesu, blago ću se izraziti, proslijediti državnom odvjetništvu.
2: Ukrajinske snage napale su noćas naftno skladište tvrtke Lukoil u ruskoj Stavropoljskoj pokrajini. Prema ruskim navodima, nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica odjeknule su snažne eksplozije i buknuo je požar. Eksplozije su zabilježene i u Moskovskoj regiji gdje je, prema ruskim izvorima, djelovala protuzračna obrana. Ruske vlasti za sad nisu objavile podatke o mogućim žrtvama ni razmjerima štete.
1: Sjedinjene Države nastavile su napade na Iran. Pogođene su mete oko glavne iranske luke, a sve to događa se nakon što je u subotu Iran pogodio trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Braslav Bradić.
8: Američke rakete gađale su vojne ciljeve u iranskoj Hormuškoj pokrajini. Poginula je jedna osoba. Prekid vatre, kako je još u petak rekao američki predsjednik Donald Trump, zaista je gotov, a Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Donald Trump tvrdi kako neće dopustiti da Iran upravlja tim morskim prolazom te da je on i dalje otvoren, dok Iranci tvrde suprotno. Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker iznosi američko stajalište.
9: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku. Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovoriti razornom silom. Vidjeli smo to kad su tri broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na ciljeve izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene Države gađale su 140 zacrtili više vojnih ciljeva. Jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
8: Iranska vojska napala jedan brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je odgovorio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati osudili su iranske napade. To je posebno bitno za Oman, s kojim Iran nastoji uspostaviti zajedničku i trajnu kontrolu nad Hormuškim tjesnacom.
1: Najmanje 27 ljudi je poginulo u požaru koji je buknuo u noćnom baru u Bangkoku. Više od 60 osoba je ozlijeđeno, među njima 22 teško. Vatra je planula tijekom nastupa uživo, a prema prvim informacijama prije požara nestalo je struje i dogodila se eksplozija. Tajlandske vlasti istražuju uzrok nesreće.
2: Izrael će parlamentarne izbore održati 27. listopada. Potvrdila je to koalicija premijera Benjamina Netanjahua. Biće to prvi izbori nakon Hamasova napada 2023. godine i ratova koji su uslijedili u Gazi, Libanonu i Iranu. Iako su se nakon raspuštanja parlamenta u svibnju spominjali prijevremeni izbori, vladajuća koalicija odlučila je zadržati zakonski predviđeni datum. Ankete pokazuju da bi Netanjahuova koalicija mogla izgubiti izbore, no oporba za sad nema jasnu većinu za sastavljanje nove vlade.
1: Uoči polufinala svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine, policija u Atlanti pojačava sigurnosne mjere. Zbog povijesnog suparništva dviju zemalja, vlasti očekuju povećanu napetost, a na društvenim mrežama već su se pojavile snimke manjih sukoba navijača. Američki dužnosnici ističu da engleski navijači do sad nisu napravili nijedan izgred, no očekuje se dolazak velikog broja Argentinaca. Suparništvo dodatno potiču česta prozivanja za Falklandske otoke, odnosno Malvine, kako ih zovu Argentinci, kao i na kontroverznu Maradoninu Božju ruku u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva 1986. Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredila Mateja Ištuk. U Lovranu počinju mediteranski teološki susreti, međunarodni ekumenski međureligijski program Riječke nadbiskupije, najavljuje Blaženka Jančić.
3: Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Tema je koja će biti u središtu rasprava mediteranskih teoloških susreta koji se ove godine održavaju četvrti put u Riječkoj nadbiskupiji. U vrijeme sve većih strahova i raznih geopolitičkih napetosti, utrke u naoružanju, ti susreti otvaraju prostor za promišljanje o mirotvorstvu kao glavnoj sastavnici kršćanskog poslanja, kaže član organizacijskog odbora teolog Marko Medved.
10: Teologija je pozvana postati škola pomirenja i pravednosti. Teologija mora pridonositi izgradnji kulture bratstva. Ako se na taj način bavimo teologijom, onda teologija uistinu ima proročko značenje i onda teologija uistinu može postati sjeme nade i sjeme mira i za vjernike i za cijeli svijet. Evo zato smo mi odabrali baš ovu temu, baš ove godine.
3: Na skupu u Lovranu sudjelovat će i dvojica kardinala, nadbiskup Čikaga Blaise Čupić i beogradski nadbiskup kardinal Ladislav Nemet. Oni će o miru, nenasilju te odgovornosti i ulozi religija u suvremenom svijetu govoriti sutra i na javnoj tribini u velikoj dvorani nadbiskupije u Rijeci u 20 sati. Mediteranski teološki susreti otvaraju se danas u 10 sati u domu pastoralnih susreta u Lovranu.
1: Prije dva sata završila je treća posljednja večer glazbenog festivala Ultra u Splitu. U ovim trenucima djelatnici Splitske čistoće čiste park mladeži gdje se sinoć zabavljalo oko 40.000 posjetitelja. Voditeljica tima hitne medicinske pomoći Jelena Aranza.
11: U treću večer smo imali 30 intervencija. Od tih 30 intervencija 7 smo ih prevezli prema bolnici na daljnju obradu i liječenje. 5 smo prevezli na hitni interni prijem, a dvoje od ovih 7 na hitni kirurški prijem. Od ovih 5 osoba, 3 smo odvezli zbog toga što su bili u prekomjernoj dozi izloženi alkoholu, a 2 na hitnom kiruškom, jedna osoba imala prijelom skočnog zgloba, a druga natučenje vrata.
1: Večeras počinje 15. Šibenski dance festival, međunarodna smotra suvremenog plesa. Više od 300 umjetnika iz 12 zemalja nastupit će na pozornicama u Šibeniku i Vodicama, najavljuje Hrvoje Gunjača.
2: Jubilarni Šibenski plesni festival večeras od 21.30 na spektakularnoj pozornici kod katedrale Svetoga Jakova otvara turski umjetnik s bečkom adresom Zija Azazi s predstavom Dervish in Progress, o kojoj govori umjetnička direktorica festivala Zorana Mihelčić.
12: To je zapravo jedna tehnika, posebna tehnika vrtenja nekog derviškog plesa. Razvio je sam tu metodu i predstavio je više od 50 zemalja širom svijeta, a tehniku je podučavao u više od 200 radionica. I njegovo je prvo gostovanje u Hrvatskoj.
2: Na pozornicama u Šibeniku i Vodicama nastupit će profesionalni već afirmirani plesači, ali i mladi daroviti u usponu. Program nudi sve bogatstvo suvremenog plesa, od pokretom minimalističkih predstava do plesno bogatih i fizički zahtjevnih. Pozornice su dodatni mamac za publiku, ali i za izvođače, ističe Zorana Mihelčić.
12: Nema umjetnika koji nije poželio doći i plesati na tvrđavi Svetog Mihovila, spektakularnoj pozornici ili koja nadgleda, tako da reći, grad, ili na Baroneu također, ili ispred katedrale. Stvarno imamo, same su nam pozornice, scenografija za sebe.
2: Festival se održava pod sloganom Kad riječ izgube moć, umjetnost progovara glasnije, uz poruku o potrebi suživota i zaštiti dostojanstva čovjeka u vremenu u kojemu živimo.
0: Jutarnja kronika.
1: Vrhunac je turističke sezone i gužve su od ranoga jutra, osobito na zagrebačkoj obilaznici. Povećana je gustoća prometa, voze se usporeno između čvorova Zaprešić i Zagreb na autocesti A2 u smjeru Zagreba. Sad je tamo kolona 2 km. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Povećana je gustoća prometa između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, te čvora Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Voze se usporeno uz povremene zastoje. Kolona između čvora Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba duga je oko 4 km u ovom trenutku. Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika na autocesti Zagreb Split Dubrovnik. Za sada se vozi bez duljih čekanja i zastoja. 7:16 stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: U Parizu sastanak koalicije voljnih uoči sutrašnjeg velikog vojnog mimohoda u povodu dana pada Bastilje.
1: Ne vode li intervencije vlade od sutra, benzin skuplji za 4, dizel za 8, plavi dizel za 9 centi.
2: Danas svečano otvorenje tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split.
1: U požaru puba u Bangkoku poginulo najmanje 27 ljudi.
2: Danas sjednica izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, na kojoj će se donijeti odluka o novom izborniku reprezentacije.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, uz razvojne oblake na istoku mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Najviša temperatura do 32 stupnja.
2: Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
13: Dok je na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku dan odmora, Hrvatski nogometni savez održat će sjednicu izvršnog odbora na kojoj se očekuje odluka o novom izborniku vatrenih koji će naslijediti Zlatka Dalića.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Nakon Francuske i Španjolske drugi polufinalni par je Engleska-Argentina. U četvrtfinalu je Engleska nakon produžetka pobjedila Norvešku s 2-1, a branitelj naslova Argentina sladala Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. Danas je slobodan dan. Sutra u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske, u srijedu u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. A tko je favorit za naslov, izborniku Hrvatske ženske nogometne reprezentacije, Nenadu Gračanu?
14: Pa sve četiri reprezentacije koje su ušle, mislim da je Francuska pokazala najviše. Da zaista imaju izvanredne individualce koji su podređeni kolektivno, da je to Deschamps zaista napravio jednu momčad fenomenalno i sigurno da bez obzira na Španjolsku koja igra dobro, sigurno da su oni sad u ovom trenutku gledajući sve utakmice koje su odradili i odigrali da su i po mene, ja vjerujem i po mnogim drugima, najveći favoriti za osvajanje svjetskog prvenstva.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, obranio je naslov na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobjedio Njemca Aleksandra Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set 7-6, uzvratio je Sinner na isti način u drugom setu. U sljedeća dva Sinner je po jedan put oduzimao servis Njemcu, treći set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu.
15: Obojica smo odlično krenuli. Servirali smo vrlo brzo. Moj tim i ja pripremili smo se na najbolji mogući način. Naravno, presretan sam zbog pobjede, ali najviše me veseli razina igre koju smo obojica prikazali. Iskreno, ne postoji bolje mjesto za igranje tenisa.
13: Zverev je ostao na jednom Grand Slamu, ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu, jedinom kojeg Sinner nema. Počinje glavni turnir u Umagu. Od dvojice hrvatskih predstavnika danas će na teren Dino Prižmić. U prvom kolu protivnik mu je Čeh Vit Kopriva. Meč je na rasporedu večeras, ne prije 21 sat. Španjolac Marc Marquez, pobjednik je velike nagrade Njemačke u klasi MotoGP, 11. utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu. Marquez je u cilju ušao ispred Japanca Ogura i sunarodnjaka Fernandeza. U ukupnom poretku je treći iza vodećeg Španjolca Jorgea Martina i Japanca Ogura. Nizozemac Mathieu van der Poel pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Tour de France, skraćene za 30 km zbog toplinskog vala. Žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku zadržao je Slovenac Tadej Pogačar.

0: A sada poslušamo naše društvene obavijesti. Australsko-hrvatske društvene usluge u okviru programa potpore u kući potražuju djelatnice koje bi pomogle starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacija poželjna, ali nije neophodna. Poželjno je da osobe razumiju hrvatski jezik, imaju vozačku dozvolu i voze ispravan automobil sa punim osiguranjem. Imaju važeću policijsku povjeru. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima? Pošaljite svoj životopis na adresu marina@accs.asn.au ili nazovite Marinu na telefon 0421-631-689.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini održat će se 4. listopada 2026. godine, a njihov značaj za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iznimno je velik. Pred nama su izbori koji će uvelike odrediti budući politički položaj Hrvata i mogućnost zaštite njihovih kolektivnih prava. Pravo prijave za glasovanje putem pošte imaju državljani Bosne i Hercegovine koji posjeduju vozački osobni dokument Bosne i Hercegovine, osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu ili putovnicu koja vrijedi na dan održavanja izbora 4. listopada 2026. godine. Prijave za glasovanje putem pošte traju do 21. srpnja 2026. godine. Registrirajte se i iskoristite svoje biračko pravo jer svaki hrvatski glas za Bosnu i Hercegovinu je važan.
0: Poštovani članovi Hrvatskog radio programa 3 x Melbourne, ovim putem vas srdačno pozivamo na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija 3 x u Melbourneu, na kojem će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad radija u sljedećem ovogodišnjem mandatu. Datum 4. listopada 2026. godine u 12 sati u podne u Hrvatskom katoličkom centru Svete Nikola Tavelić, Clifton Hill. Adresa 69 Hodgkinson Street, Clifton Hill. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost našeg radija, koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne 2 godine. Dođite, sudjelujte i svojim glasom pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi naš Hrvatski radio u sljedeće 2 godine. Radujemo se vašem dolasku. Sa poštovanjem, u ime Odbora Hrvatskog radija 3 x Ante Radić, koordinator. Hrvatski umirovljenički klub Oče Gospić poziva sve svoje članove, prijatelji i znance na

0: ručak u nedjelju 19. srpnja 2026. godine. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center, Blair Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepan Novak na broj 0418 490 142 ili tajnika Steven Kaloci na broj 0450 669 727. Svi dobrodošli, vidimo se 19. srpnja, poručuje odbor.
1: Majstori harmonike dolaze u Hrvatski dom u Geelong. Pripremite se za nezaboravnu noć vrhunskih harmonikaša, odlične hrane i fantastičnog društva dok Harmonica Heroes nastupaju u Hrvatskom domu. Uz nevjerojatne talente Denija Hercega, Stevea Tivanovca i Sema, uz posebnog gosta pjevača Tadeja Šarića, ovo obećava večer punu glazbene izvrsnosti. I to u subotu 1. kolovoza, početak u 18.30 u Hrvatskom domu u Geelongu. Večera $70 po osobi, večera uključena. Ovo je događaj koji nećete smjeti propustiti. Okupite svoje obitelji, prijatelje i doživite čaroliju nekih od najboljih svirača harmonike. Rezervacije su obavezne. Nazovite Luku Šarića na 0431 069 001 ili Pola Šarića na 0418 522 471. Broj mjesta je ograničen, stoga osigurajte svoje ulaznice što prije i pridružite nam se na večeri glazbe i plesa. Kažu, ajmo Geelong, napunimo dom.

0: A sada dvije zanimljivosti. Prva je, Tomislav Grad izabrao najljepšu Hrvaticu u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. Udruga za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stečak u suradnji sa Hrvatskom maticom iseljenika i kulturno-informativnim centrom Tomislav Grad prošli petak je na trgu Gange i Hajdučke družnice organizirala 13. reviju tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. Manifestacija je i ove godine okupila Hrvatice iz cijelog svijeta sa ciljem promicanja zajedničke tradicijske kulture te jačanja i očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta Hrvata, posebice u Bosni i Hercegovini. Za titulu najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji natjecala se 21 djevojka iz 12 država – Bosne i Hercegovine, Argentine, Austrije, Crne Gore, Italije, Mađarske, Njemačke, Norveške, Perua, Rumunjske, Srbije i Švicarske. Prema odluci stručnog žirija, pobjednicom ovogodišnjeg izbora proglašena je Vesna Barišić iz Argentine. Organizatori ističu kako je cilj manifestacije povezivanje Hrvata iz različitih krajeva svijeta te očuvanje bogate tradicijske i kulturne baštine. Projekt je realiziran uz financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, vlade Herceg-Bosanske županije, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog ministarstva kulture, grada Biograda na moru i općine Tomislavgrad. Kratak govor je dala predsjednica Hrvatske matice iseljenika Ivana Rora i onda Ivka Perić iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Poslušajmo.
1: Pa mi kao organizatori možemo doista biti zadovoljni. Radi se o 21 djevojci koji su došli iz cijelog svijeta. Evo mogu reći da su nekih 5 dana naučile i nešto hrvatskog jezika, zbližile se, sprijateljile se, evo naučile su i pjevati. To je za nas doista veliki uspjeh. Ono što je najbolje u toj cijeloj priči, one su postale dobre prijateljice za cijeli život. A ono u što vjerujemo, neko od njih će se i vratiti u domovinu.
2: Evo, ova manifestacija, koliko je važna za održavanje tradicije i evo, za nove generacije, da evo, budu svjesni važnosti tradicije?
1: Pa ovo je upravo neki novi put očuvanja tradicije, jer te djevojke i ne plešu sa folklor. Neke od njih, kao što ste čuli, su prvi put obliku narodnu nošnju, ali na taj način zapravo mi čuvamo naš hrvatski jezik, čuvamo kulturu, čuvamo baštinu, a kroz nošnju ih i povezujemo. Mislim da je ovo neki korak ka nekom modernijem vremenu kada ćemo morati malo možda odstupiti od folklora, više priče nekoj hrvatskoj baštini i tradiciji upravo na ovakav.
3: Koliko vremena ste proveli sa curama?
1: Osam dana. Djevojke su krenule iz Zagreba, onda su posjetile Biograd, u Biogradu su bile na Kornatima, posjetile su užu jezgru Biograda na moru, tamo su imale reviju na rivi i moram priznati da je bila krcata riva. Turistima je to jako interesantno bilo vidjeti zapravo tu baštinu i taj folklor na jedan specifičan način kao što je revija. Nakon toga smo došli našem domaćinu i našem suorganizatoru Tomislavgradu. Tu smo večeras evo držali reviju, jučer smo otišli malo u Lovlibeg i sutra idemo posjetiti Masnu luku i Hajdučke Varlete.
3: Hvala.
1: Doista jedna onak lijepa uspomena za cijeli život.
4: Pa evo, osobno sam večeras po prvi puta ovdje u zaista prekrasnom Tomislavgradu u dragoj Bosni i Hercegovini. I evo, za nas i Središnjeg državnog ureda za Hrvate i kao pokrovitelja ovog događanja, ovo zaista nije samo još jedna manifestacija, ovo je zaista jedna posebna prigoda, posebna prilika koja zapravo ujedinjuje Hrvate iz cijelog svijeta. Danas ovdje predstavnice Hrvatske nacionalne manjine, hrvatskog iseljeništva, iz Bosne i Hercegovine te iz Hrvatske i zaista sve te djevojke sa ponosom nose narodne nošnje svojih baka, svojih prabaka i zaista je prekrasno vidjeti kako tako mladi ljudi njeguju svoj hrvatski identitet, svoje korijene i zaista mislim da trebamo zahvaliti njihovim obiteljima, majkama, očevima, bakama, djedovima, svim našim udrugama Hrvata izvan Hrvatske, svim kulturnim iseljeništva iz Bosne i Hercegovine te iz Hrvatske. I zaista sve te djevojke sa ponosom nose narodne nošnje svojih baka, svojih prabaka, i zaista je prekrasno vidjeti kako tako mladi ljudi njeguju svoj hrvatski identitet, svoje korijene. I zaista mislim da trebamo zahvaliti njihovim obiteljima,

0: njihova nastojanja ne moramo brinuti zaista za opstojnost hrvatskog kulturnog i nacionalnog identiteta.
1: Evo, imali smo 21 natjecateljicu, pa jeste li možda zapazili jedna od vama neka najdraža?
0: Pa svaka je posljedna na svoj način. Zaista, djevojke koje su same sudjelovale u izradi svojih nošnji, jedna djevojka je imala na sebi nošnju koja je stara 800 godina. To zaista govori jako puno. Zapravo ne treba ništa reći na to, to samo govori za sebe i kažem, zaista treba zahvaliti svim Hrvatima izvan Hrvatske što vjerno čuvaju hrvatski identitet, hrvatsku kulturu, hrvatsku tradiciju, a naš Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske je naravno uvijek tu kao podrška i podržavamo zaista sva takva nastojanja. Pa evo, poruka koju bih poslala je da zapravo oni su večera sve pobjednice. Sve su pobjednice jer pokazuju kako se voli hrvatska kultura, kako se voli sve ono što je hrvatsko. I hvala im na tome. Hvala od srca.
2: A sada jedna mala priča o otoku Pašmanu, gdje bunari čuvaju priče o vodi i životu.
3: Pašman je otok čistog mora, skrivenih uvala maslenika. A iza ove ljepote krije se priča o vodi i bunarima. Stoljećima su bunari služili kao izvori pitke vode za lokalne stanovnike, ali su nažalost zbog izgradnje vodovodne mreže pali u zaborav. Na Pašmanu tri najstarija bunara datiraju još iz prvog, odnosno drugog stoljeća.
4: Ovaj je negdje još za vrijeme Ilira, pa polako renoviran, uređivan, popravljan za vrijeme Rimljana. I Rimljani su ovdje imali vile, ovdje su bile vile rustike, a u ono vrijeme su se vile gradile pored vode.
3: Ovaj bunar koristio se 1500 godina, a dok su pojedini danas zatrpani, ovaj najstariji je pod zaštitom konzervatora. Valorizacija bunara na otoku projekt je od velike turističke važnosti. Svi mještani dolazili su na seoski bunar u popodnevnim satima vaditi vodu.
5: Popodnevno ljetno vrijeme je bilo, znalo je biti po 4 žene tu na bunaru, spuštale su dole kantu, I zahvaćale su vodu i punile su ovdje drvene kablove i nosile na glavi do svojih vrtova.
3: Bunari koji su nekad bili izvori života danas su uništeni, prepušteni zaboravu. Kako bi se ponovno oživjeli i u punom sjaju predstavili mještanima, ali i turistima, jedna od inicijativa je...
5: Trebalo bi ih mapirati, označiti, možda napraviti neku interaktivnu kartu.
3: Voda iz bunara krivac je i za kugu 1632. godine koja je poharala dva naselja na otoku.
4: Grci koji su došli sa brodom došli su pravo na bunar vode da je uzmu. Jedan je bio zaražen kugom, njih trojica su došli po vodu, ostala je ona marama oko vrata na bunaru, a cure su došle po vodu i mislile su da su ti Grci njima ostavili, ti Gregi mladi, tu maramu svilenu i one nisu prale i naizmjenično su je nosile u crkvu, nosile su je na igre kola i to i zarazilo se mjesto odjednom i Neviđane i Pašman. I 462 čovjeka je umrlo.
3: 50. godina prošlog stoljeća gotovo svaka njiva imala je svoj bunar, a Kruno objašnjava posebne blagodati pašmanske vode.
4: Ovom vodom iz bunara, zaljevamo povrće, to je ta voda. Druga je voda ova iz kišnica.
3: Svakodnevnica je danas promijenila vizure otoka, ali na Pašmanu još uvijek čuvaju uspomene na prošla vremena kada su se trudili od svake kapi stvoriti život.
2: Poslušamo prvi prilog. Majka Božja Bistička, najveće marijansko svetište u Hrvata. Prilog snimljen sa Laudato televizije 13.7.2026. godine.
6: Blažena Djevica Marija, Majka Božja i Majka svakog čovjeka, svoje hrvatsko okrilje pronašla i među zagorskim bregima. Već više od 500 godina hrvatski narod hodočasti u današnje nacionalno svetište Majke Božje Bistričke, donoseći Mariji svoje prošnje i zahvale, povjeravajući joj svoje živote, živote svojih bližnjih, napose obitelji. U svetištu se posebno časti Marijin lik u crnom drvenom kasnogotičkom kipu Majke Božje Bistričke, koji je u Hrvatskoj napravio nepoznati čovjek iz puka.
7: On je u početku svoga putovanja bio postavljen u jednoj maloj kapelici. Ta mala kapelica je udavljena od ovoga lokaliteta na kojemu se mi sada nalazimo nekoliko kilometara. Nalazi se na jednom vrlo interesantnom proplanku.

0: istričkoga kraja, a taj proplanak se naziva Vinskim vrhom.
1: U strahu pred Turcima, kip biva prenesen u Mariju Bistricu, dva puta sakrivan u župnoj crkvi, a na jedno vrijeme, u neprilikama ondašnjega vremena, i zaboravljen.
0: Nakon toga, zagrebački biskup Alvin Martin Borković se prisjeća jednog trenutka u kojemu je on ovdje kao dječak dolazio iz Jaskanskoga kraja i molio se s majkom pred nekim crnim likom. I onda je on naložio potraku za tim bistričkim kipom. I kip je 1684. godine otkriven i od tada se neprekidno časti.
1: Današnji izgled bistričke male bazilike u stilu njemačke neorenesanse potječe s kraja 19. stoljeća. Radove je prema vlastitom nacrtu vodio poznati arhitekt Hermann Bolle, koji je baziliku zamislio kao Marijinu utvrdu na Bistričkom brijegu. U prigodi tisućite obljetnice krunjenja kralja Tomislava za prvog kralja svih Hrvata, nadbiskup Anton Bauer prozvao je majku Božju Bistričku kraljicom Hrvata, okrunivši njezin kip zlatnim krunama napravljenim po uzoru na stare hrvatske kraljevske krune. Veliki Marin štovatelj i promicatelj svetišta majke Božje Bistričke bio je i blaženi Alojzije Stepinac, koji je čeznuo da Marija Bistrica postane hrvatskim Lurdom. U vremenima ratnih stradanja pokrenuo je zanimljiv projekt.
0: Okupio je obje 30 umjetnika, ljudi koji su se tada školovali na likovnoj akademiji, i oni su ovdje pod vodstvom danas znamenitog Krste Hegadušića i Ivana Generalića dobili ovdje zadatak napraviti tri freske koje na neki način evanđelje Isusa Krista jako snažno povezuje sa hrvatskim bićem.
1: Freska Isusova raspeća nastala je znakovito godinu dana prije blajburške tragedije hrvatskoga naroda. Isusov križ u središnjem dijelu, a oko njega mnoštvo nezainteresirano odlazi, svaki u svoju stvarnost. U pozadini je pak osvjetljena Bistrička bazilika kao svjetionik u mračnom vremenu komunizma. Druga freska oslikava bijeg u Egipat, odnosno odmor na tom putu, a koja čuva uspomenu na tolike koji su morali napustiti svoja ognjišta i poći u neizvjesnost. Posljednja je freska Isusova rođenja, gdje se u štalici uz svetu obitelj i kraljeve nalazi i hrvatski čovjek. Otkriveni krov štalice podsjeća na ratom razorene domove.
0: Neko je, znači, zgodno rekao i na taj način je dobro oslikao našu stvarnost, kad je rekao otprilike da je Hrvatska, znači, Marijanska zemlja. Mi nemamo dekanata u Hrvatskoj koji ne bi imao barem jednu crkvu posvećenu Blaženoj Djevici Mariji.
1: Nekoliko događaja važnih za hrvatski katolički identitet zbilo se upravo u Marijinu okrilju na Mariji Bistrici. Prvi od njih je 13. Međunarodni Marijanski kongres godine 1971. koji je u tadašnje vrijeme komunizma okupio neviđeno mnoštvo vjernika. Povodom proslave 13 stoljeća kršćanstva u Hrvata i 300 godina od pronalaska kipa, održan je nacionalni euharistijski kongres s još više okupljenih vjernika. Posebno je važan bio pohod rimskog prvosvećenika, danas svetog Ivana Pavla II. Koji je u Mariji Bistrici godine 1998. proglasio Alojzije Stepinca blaženim, i to na prostoru Vanjske, njemu posvećene crkve, u podnožju Kalvarije, u čijoj je zamisli i uređenju blaženik zauzeto sudjelovao.
0: Ja bih ovdje, znači, kod svetišta rekao da su svetišta mjesta gdje se čovjek lakše uzdiže prema vječnim vrijednostima i gdje molitva čovjeka, molitva zajednice vjernika, na neki način spušta nebo na zemlju.
1: Tako je i kraljica Hrvata, neznatna i ponizna u Bistričkoj dolini, stoljećima prisutna upravo zbog čovjeka. Kao i u Bistričkom kipu, ona nam daje Isusa. Vjernici u poniznosti hodočašćenja dolaze ispitati svoju savjest moleći križni put, koji ih vodi do skrušene ispovjedi u sakramentu pokore. A vrhunac hodočašća je euharistijsko slavlje, susret sa živim Bogom.
2: Marija znači puno. Ona je kraljica svećenika, majka svećenika, i njoj se nekako uvijek svećenik i vjernik može uteći u njezino majčinsko krilo.
3: Ona mi puno znači, inspirira me za daljnji život, za snagu i za sve ostalo. Hodočastimo najmanje 30 godina, svaku godinu, i jedva čekam da dođe k njoj.
4: mislim da svaki čovjek koji dolazi s nekim svojim intimnim potrebama, željama, i mislim da ako imaš dosta čvrstu vjeru da će se to i obistiniti.
5: Zato jer je ona naša zaštitnica i prava majka zemaljska i nebeska i utješiteljica i darovateljica.
4: Osjetio sam jednu mirnoću, jednu sigurnost. Sve ono, sve one molitve koje sam ovdje izmolio, sve one su bile uslišane. Znači, dok sam studirao kao student, sve ispite sam položio, završio fakultet, evo i posao jako brzo našao. Sve molitve su bile uslišane, kako one duhne, tako one materijalne. I čovjek se vrati doma ono, puno jači, puno jednostavno tjerate nešto i da i drugi godini dođeš ovdje.
6: Ono kje nosiš tu unutra i kad dođeš tu, to ne možeš reći moliti.
2: Kada i možda ne znamo kako Isusa moliti, kako Boga moliti, uvijek nas sluša Marija koja je majka kojoj možemo se potužiti i onako... Ona, budući da je ona majka, mi smo njezina djeca. Nekako su i naša srca i vjerničko raspoloženje uvijek leti ovdje u Bistricu, k majke Božje Bistričke.
7: Obećajemo da ćemo ti ostati vjerni, iskreni štovatelji. Vjerni dok budu žuborili potočići naši, šumile rijeke naše, dok se bude pjenilo sinje more naše. Vjerni dok se budu zelenile livade naše, dok se budu zlatile njive naše, dok se budu sjenile tamne šume naše, dok bude mirisalo cvijeće domovine naše.
8: Dragi slušatelji, evo toliko od mene za jutros. Slušate nas ponovno u četvrtak od 5 do 7 sati ujutro i onda ponovo nedjeljom na večer od 8 do 10 sati, pa opet u utorak od 7 do 8 sati ujutro. Imate ugodan dan, do idućeg slušanja, sve najbolje. Baš.